0: Γιορτάζω.
1: Νταβούι ή Δαΐ. Y Imagina Radio.
2: La millor música
1: per sentir